0: خوشحال کیفیت برکلی کشلرمزدن اونش بولشینن اساسی.
1: خوشحال کیفیت اتومبیل هایدپ منزلانز که بی خطر وقت داده یت باغنز با ما.
0: قطعش خواهد انجیم افچور سوالات لاده خبر دار بولش نویل آتامس.
1: بلکه مشه سوالمز گشند دخت هب جواب یارشان لام ممکن اون دخ بولسا. دیختن لب ریزیت تود قطع سنت رادیوسنن یولرنگز دو بزم را برنامه زده بودن. سلی خوشحال که پیاد پیگش لب روا یولرن تلاب میشن لبشن. من میکروفون عالی حاضر بودم.
0: ریاست جلسه لب عادل جان.

انتاين كوب تايدو بولدو رحمت من نورجان دیگه دوستم زیان دیدو یاردم کلپ دکتر خان اپر پیرد غلا با مو مشو مشکنی دیدو